יום היסטורי, זה יום חג. היום תומכי הטרור האלה מסונקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן.